patumbe, papatipata, patumbe, parapatipa patumbe, parapatipa patumpata, parapatipa patumbi, papatunde, papatipata.